Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.

sjetit ćemo se grupe koja je prethodila grupi Faces, a zaris se Small Faces. Priča o Small Facesima krenula je 1965. godine. Gitarist Steve Marriott i basist Ronnie Lane su se prvi puta susreli rane 65. godine u jednom baru u Menor Parku u Londonu. Lane-ov otac je kupovao bas gitaru i tu su se susreli Marriott i eto Lane, i nakon toga otešli slušati ploče kod ovog posljednjeg. Kasnije su prijatelje Kennya Jonesa i Jimmya Winstona upogonili za bubnjeve i za klavijature i gitaru. Što se tiče njihovog uspjeha, prvi korak je bio tako što su nastupali u pubu kojeg su vodili Winstonovi roditelji, a što se tiče naziva grupe Small Faces, bili su svi dosta sitni, pa eto, mala lica je bila asocijacija na to, ali inače face je u to vrijeme bilo idiom za nekoga ili nadimak za nekoga koji je bio faca, koji je bio dobro obučen, koji je bio cool, i tako da su se to skombinirali te dvije ideje pa su nastali Small Faces. Prva pjesma u stvari koju su snimili bila Jump Back Jamesa Browna, i druga također stvari Jump Back pa James Brownova Please Please Me, pa obrada Smokey Robinsona i grupe Miracles You Really Gotta Hold On Me, što su obradili i The Beatles ranije, Benny Kingovu Stand By Me su obradili, no počeli su merjati Ronnie Lane pisati sami kompozicije. Bila je to pjesma E2D koja je u stvari dala Marriottu, koji je bio glavni vokal, prilike da zazvuči kao njegovi idoli Otis Redding ili Bobby Blind. Što se tiče još tog ranog uspjeha, Marriott je bio dosta onako unikatan vokal, imao prepoznatljiv, pa je čim ste čuli Small Faces niste morali razmišljati o kojem bendu se radi. Prvi puta ikad nastupili su izvan Londona u Sheffieldu, ali tamo su ih dočekali Teddy Boys, i Teddy Boys je bila ona subkulturna svita koja je bila okrenuta prema 50. godinama i pravi radnici, tako da su ih izbacili od de facto iz tog kluba. Nakon tri pjesme su morali prestati svirati, ali ono što im je pomoglo bilo je nastupanje u Londonu na Leicester Square u Cavern Clubu, gdje su im pomogli i Sonny i Cher, koji su ih uzimali kao predgrupu. Sonny i Cher su to vrijeme živjeli u Londonu. Pojavio se tu i menadžer Don Arden, koji ih je potpisao za Decca Records. Prvi single bila je What You Gonna Do About It, 65. u ljeto, koja je došla na top 20 i pokrenula stvari. Također drugi single nije dobro prošao, ali ubrzo su se pojavili u kriminalističkom filmu Dateline Diamonds, i uskoro je i taj treći single podbacio zato što film nije izašao na vrijeme, a single je izašao na vrijeme. Eto, idemo slušati Small Faces.